0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Du vandrar som oftast alena på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta. Om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel. Ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar. Himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena. Med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
2: Jag hoppas att du har kost dig här mens du har varit här. Jag sätter umåtligt stor pris på att du är här samman med mig. Jag heter Hanne har haft stor glädje ut av denna måndagen också bara för att vi två kan hålla sällskap sammen. Jag syns att vi ska socialiseras lite igen I morgon samma tid och samma sted. Jag är på plats. Du bestämmer om du är på plats. Jag hoppas det. Så får du njuta måndagen här vidare så gott du bara kan uansett vad du har för dig. Vi snackas. Ha det.

Det är klart vi ska ge lite uppmärksamhet till de som har navnedag idag också 6 juli. De som heter Torgrim eller Torgun bör vara lite extra stolta idag och inte minst extra motiverade till att stämma i en liten feiring för sig själv. Vi tar med oss ord för dagen som kommer från Peter Ustinov. Han har sagt alla gör fel. Kunsten är bara att göra dem när ingen ser på.